اینا ناله نازریم آری را منتم چینا مردان را شیام کلما روز را تیپیا سمتم آوی خو ویندو مهین خو هیا کامو پیسر امو گوتارا آری را واجی از نکا نکا اک نوزامات آمو نیاجوزا سایدینا تیرو ترد واجیک کالو بلارا بر کس تسان نیبی وسان نیبی کس جونی کرمانجی ولی چویتینی چینا ای وقت را بر منیتام آری رو لینداریام آری آری را واجی از آنجانیا زر را هیا از دنداری پیو پیر با بخوی ونگی کلاما هینانو از سایی رو هیا ولم آری را لنگان هینان سر سویا هینان را سویلا دانا اسمی صدری هینان رو آنا تیجا سمانمی منیتی هینانو از دندار کرمانجیو دندارو اک چبر مردائنی شیام کلما اک نظارا تیپیا گرگو واجی ازان جانیا زرر هیا دزه نظریم تینا ناله